Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: najboljši slovenski zabavni hit. Okna
1: in vrata,
0: samo na Fraje Radio.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti. Opažena je bila med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno.
3: Frajerske novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja poslancev o mandatarju. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Danes je svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Slovenski hokejisti so na tretji tekmi svetovnega prvenstva po kazenskih strelih izgubili Slovaško s 4-5, danes ob 20.20 pa jih čaka četrta tekma, obračun s Švedi.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo

0: Kotaku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 €. Več na lagerhof.eu.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Evo, takole, vi ste na Radiu Frajer in mi, frajerke, vas prav lepo pozdravljamo na tole jutro.
11: Na tole sredino jutro, ura je nekaj minut še 6 in zdaj vas čaka sama dobra slovenska glasba.
10: Ja, ansambel stil Moja Slovenija, Mladi korenjaki, Sej bil bi nor in pa Natalija Verboten, Made in Slovenija.

0: akcije.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Dragomer proti Ljubljani. Zastoj tudi na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tri poslanci Resnice naj bi želeli podkupiti. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Kdo naj bi na nje vplival, ni razkrila. Ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadeve še niso prijavili. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se v Strasburu dogovorili o odpravi carin na industrijsko blago iz Združenih držav. Evropska unija bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. Znano je, da Luka Dončić v začetku julija ne bode v slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić.
2: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo.
1: V julijskem kvalifikacijskem terminu tudi naturalizirani ameriški center Jackson Hayes še ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti, saj še ne bo imel urejenih vseh potrebnih formalnosti.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, Slovenija, na Radio Frajer ste in ne vam povem, da je danes svetovni dan čebel.
4: Oh. Ja.
3: Pobudo za svetovni dan čebel, ne vem, če ste vedeli, je dala prav Slovenija.
4: Oh, wow.
3: Leta 2017 pa so ga uradno razglasili Združeni narodi.
4: Zelo zanimivo. In svetovni dan čebel praznujemo 20. maja, ker se je na ta dan rodil pionir sodobnega čebelarstva na Slovenskem, Anton Janša iz Breznice na Gorenjskem.
5: Ja, in čebele niso pomembne, sem zaradi medu, ne? Pomagajo prašiti približno tretjino hrane, ki jo jemo. Brez njih bi bilo precej manj sadja, zelenjave, oreščkov. V glavnem namen dneva je pa opozarjati, da so čebele ogrožene zaradi pesticidov, pa podnebnih sprememb, bolezni in izgube habitatov. Ja.
4: Ja.
3: Ej, a imate kakšnega čebelarja prbajt?
4: Ja. Mislim, prbajt ne, no, ampak na Primorskem pa poznam enega po imenu Janko in v bistvu moram ga res pohvaliti, tako priden čebelar je. V glavnem in ravno kar je dobil v bistvu nov čebelnjak.
3: Ja?
4: In je zelo lep, tako spredi ima celo sliko, njihove tako pokrajine in
3: panji
4: v bistvu čebelnjaka. Ja, panji so okrašeni. In v bistvu je tako lesen, ampak okoli ogrodje je pa kovinsko in je tako. Ja.
5: Se veš, kaj se mi zdi? Vsi te čebelari ta hobi tukaj resno jemljajo.
4: Ja.
5: In to je, vse se vrti okoli teh čebelc.
4: Ja,
5: in po en stran ob tem dnevu moramo tudi reči hvala vsem čebelarjem, ki skrbite za to, da imamo tele čebelce, pa da se jih ohranja. Pa tudi tole kranjska čebela je tudi ogrožena oziroma zaščitena vrsta. Ne? In to je ena od tistih živalskih vrst v Sloveniji, na katere smo res ponosni.

0: Комади, ки их не прескочиш. Музка, ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Ищеш številка ена дарило на свету? Podari novo, razširjeno izdajo Supercar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer radio.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, predmet je na pomurski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Murski Soboti in ovira promet. Žival pa je bila opažena na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever, previdno v obe smeri. Zastoji so v smeri večjih mest. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno.
3: Frajerske novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na policiji so potrdili, da v zvezi z domnevnimi ponudbami podkupnin poslancem resnice še niso prejeli prijave, bodo pa javno znane informacije preverili. Policija ob tem opozarja na dolžnost prijave sumov kaznivih dejanj in poziva k čim prejšnji prijavi zlasti, ko gre za korupcijo. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je namreč včeraj razkrila, da so jo trije strankini poslanci s pisnimi izjavami obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja na nje. Kot je dejala, naj bi trojici ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Po njenih besedah naj bi šlo za 7 mestne številke. Ruski predsednik Putin se mudi na obisko na Kitajskem, kamor je prišel le nekaj dni po obisku ameriškega predsednika Trumpa. Putin se je srečal s kitajskim voditeljem Šijem. Rusija in Kitajska naj bi med obiskom sklenili več dvostranskih sporazumov. Neko britansko podjetje pa razvija posebno tehnologijo, očala, ki bodo lahko pomagala ljudem z zgodnjo demenco. Med drugim jim bodo denimo lahko povedala, kje je grelnik vode, kako si pripraviti kavo in kaj ima človek pred seboj. Izum je te dni

0: prejel priznano nagrado v višini dobrega milijona evrov.
1: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na Zeos zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
8: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, dobro dan na Radio Frajer ste in z vami smo Lucy, Teja in Ivana.
12: Dobro jutro.
11: Ja, dobro jutro. No in frajerke ne bi bile frajerke, če ne bi skrbele za samo dobro glasbo, pa naj je jutro do poldan ali pa popoldan ali pa večer.
12: Ja, tako kot pravijo tudi firci, po noči, po dnevi je tudi z vami po noči in po dnevi tale dobra glasba. No, pred njimi pa bomo slišali tudi Haloški trio in Zapojmo prijatelji.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever je bila opažena žival na vozišču, previdno v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami ter na cesti Mengeš Trzin Črnuče. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Temperature čez dan od 19 do 24 stopinj. Jutri pa bo večinoma sončno.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja poslancev o mandatarju. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Danes je svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Slovenski hokejisti so na tretji tekmi svetovnega prvenstva po kazenskih strelih izgubili Slovaško s 4-5, danes ob 20.20 pa jih čaka četrta tekma, obračun s Švedi.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Lep pozdrav vsem skupaj na tole sredo 20. maja.
3: Oj.
2: Z vami smo Lucy, Teja in Ivana in danes je svetovni dan čebel.
3: Ja.
2: Tako da zdaj je vsaka zbrskala par fun factov o čebelah, ker jaz mislim, da morate vedeti te stvari in prav je, da to veste.
3: Ja, in ogromno enih fun factov je. In na primer, ena čebela v celem življenju naredi približno eno čajno žličko medu.
2: Ne, še manj,
3: okoli 1/12 čajne žličke.
2: Čak, koliko časa pa čebela živi?
3: Okoli 30 dni, odvisno.
2: Ampak sam?
3: Še en fun fact, to sem pa izvedla. Poletna čebela ful več dela in živi manj, kot pa jesenska.
2: Dej neši. Ja, no, več dela, pa še živi manj, pa še več davkov.
3: Zato, ker je bolj zgarana, ker na primer matica, ne, ki ji vse hrib prinese, je pa 3-5 leta, ne, tako da to je dobro vedeti.
2: Verjeti. Naslednji fun fact je, da čebele naredijo 1 kilogram medu, skupaj pa preletijo razdaljo primerljivo z večkratnim obkroženjem zemlje.
3: Wow. No, med drugim čebele med sabo govorijo s plesom.
2: Dej neki!
3: Ja, s tako imenovanim waggle dance. Pokažejo drugim v bistvu s tem, kje je hrana.
2: Wiggle.
3: In matico v panju hranijo druge čebele in lahko, tako kot je Teja rekla, živi tudi več leta. Medtem ko delavke poleti živijo le neki teden.
4: Revce boge.
2: No, čebela lahko obišče tudi do nekaj tisoč cvetov na dan. Ja. Med je pa eno redkih živil, ki se praktično ne pokvar. Ne vem, če ga imate tamle v mari že 5 let, po mojem je še kar dober, ker arheologi so našli užiten med celo iz starodavnih grobnic.
3: Kva? Ja. Kdo je pa to probal? Kva so postrgali ti med pa dali v čaj, ali kva?
2: Ne vem. Jaz iskreno dvomam v to. Ja. Čeprav ne vem. Če pravijo arheologi, da je kul, pol je kul. Ampak kakorkoli, med ali ne, če je bil dober ali užiten ali ne, važen, da je dobra slovenska glasba in da zdaj vi veste par random faktov, čeprav ne tukaj random, ta pravih faktov o čebelah in o dnevu čebel.
3: Tako. Uživajte.

0: nič.
1: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: najboljši slovenski zabavni hit.
1: Okna in vrata Ajma.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: Ajma. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti pri priključku Smednik proti Obrežju. Žival je bila opažena pred časom na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever previdno v obe smeri. Zastoje so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte, temperature čez dan od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko je afera Black Cube po volitvah bolj ko ne potihnila, je o postanavljanju Janševe vlade spet oživela. Posamezniki iz nevladnih organizacij razmišljajo, da bi zaradi suma vpliva na državnozborske volitve iz tujine vložili pritožbo na ustavno sodišče, piše NN. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost pa bo danes obravnaval obvestilo generalnega direktorja policije o forenzični preiskavi, ki je bila v posnetkih objavljenih na spletni strani Anti-Corruption in na anonimnem Facebook profilu Maske padajo, opravljena v tujini. V državnem zboru pa sta vloženi kar dve zahtevi za preiskavo afere Black Cube. Ruski predsednik Putin je na obisku na Kitajskem z voditeljem Šijem sta pohvalila dobre odnose med državama, ki da so po besedah Putina na najvišji ravni doslej. Kitajska je največja trgovinska partnerica Rusije. Znano je, da Luka Dončić v začetku julija ne bode v slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić.
5: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo.
4: V julijskem kvalifikacijskem terminu tudi naturalizirani ameriški center Jackson Hayes še ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti, saj še ne bo imel urejenih vseh potrebnih formalnosti.
6: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto. Cestno

0: Daxo in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
2: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Najbolj

0: tega ne želite zamuditi.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ja, takole, Radio Frajer poslušate in s tabo smo vse tri frajerke.
5: Ja, z vami pa je tudi sama lušna dobra slovenska glasba. Skupina Kalipso, Fina Tina, ansambel Saša Avsenika, bomo slišali njihovo Če prideš nazaj. In pa zdaj za začetek Raubari in Fantušna pa Deklišna.
6: Kmalo pa vam zaupamo tudi eno fajno nagradno igro, ki jo imamo za vas, oziroma je že na našem Instagramu, tako da ali pa počakajte, ali pa pejte pogled na naš Instagram.
4: Ja.

0: informacije.
1: Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru na prehitevalnem pasu, okvara vozila na dolenski avtocesti pri priključku Smednik proti Obrežju, živali pa so na pomorski avtocesti in ovirajo promet pred Mursko Soboto proti Lendavi previdno, zastoji tudi to jutro na cestah, ki vodijo proti večjim mestom in pred delovnimi zaporami. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte, temperature čez dan od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vložitvi kandidature Janeza Janše za predsednika vlade je stekel postopek za glasovanje v državnem zboru. To bo predvidoma v petek, tudi podpis koalicijske pogodbe je pričakovati še ta teden. Nekaj podrobnosti iz te so izbrskali pre 24 ur. Med drugim naj bi bila v koalicijski pogodbi predvidena vrnitev avtocestne policije. Prejemniki denarne socialne pomoči, tisti, ki lahko, bi morali opravljati družbeno koristna dela, sicer bi prejeli le polovico zneska. Znova se omenja tudi obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja Dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Jason Kidd pa ni več trener Dallasa, kjer je prej igral Luka Dončić. Težave Dallasa so se začele prav lanskega februarja po senzacionalnem odhodu slovenskega košarkarja v Los Angeles. Vodstvo kluba je novembra lani najprej odpustilo generalnega direktorja Nika Harrisona, po koncu tokratne klavrne sezone pa še Jasona Kidda.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, Radio Frajer, vse tri frajerke in lušna dopoldanska sreda z vami.
3: Ja, hey.
4: Hello, hello.
2: Ja, tako je. In mi imamo za vas dve novici. Eno staro pa eno novo. In sicer, to, kar že vsi veste, zbiramo predloge za večne frajerje. Se pravi, to so komadi, ki jih znate, če vas o polnoči vržemo iz posle, ne smejo manjkati na nobeni veselici in vam lepo pobožajo dušo.
4: Tako je. No, in te predloge lahko zapišete na našo spletno stran radiofrajer.si. Mm-hmm. In tukaj pa pride ta nova novica.
2: Ja,
4: zdaj ste za te predloge lahko tudi nagrajeni.
2: Oh. Ja, in to ne kar tako.
4: Ja. Nagrajeni z poletom z balonom.
2: Oh.
4: Kjer je že letela kdaj z balonom?
2: Oh, nisem še. Jaz tudi ne, pa si ful želim.
4: V bistvu nobena ne bo mogla zraven, to vam že zdaj povem, ker bomo to podelili samo enemu nagrajencu, ki bo na našemu Instagramu pod našo zadnjo objavo, ki je nagradna igra s Selectboxom, komentiral oziroma zapisal komad, za katerega meni, da je večni frajer.
2: Ampak, veš kva, tuk dobra nagrada za tuk mal dela.
4: Ja.
2: To bi bilo pa skor škoda zamuditi, tako da pejte na naš Instagram pa poglejte.
4: Tako je, poglejte, zapišite večne frajer oziroma komad, ki vam špila v glavi vsak dan, na vsaki veselici, vsak večer, vsako jutro in mogoče boste prav vi izžrebani za polet z balonom in Selectboxom.
2: Srečno!
0: Komadi, ki jih ne preskočiš, muska, ki ne izgine. Večni frajeri, samo na Radiu Frajer.
5: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

Vrtače številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: najboljši slovenski zabavni hit.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Kozino proti Ljubljani. Zastoji so v smeri večjih mest in pred delovnimi zaporami. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Temperature čez dan od 19 do 24 stopinj. Jutri pa bo večinoma sončno.
3: Frajerske novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na policiji so potrdili, da v zvezi z domnevnimi ponudbami podkupnin poslancem resnice še niso prejeli prijave, bodo pa javno znane informacije preverili. Policija ob tem opozarja na dolžnost prijave sumov kaznivih dejanj in poziva k čim prejšnji prijavi zlasti, ko gre za korupcijo. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je namreč včeraj razkrila, da so jo trije strankini poslanci s pisnimi izjavami obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja na nje. Kot je dejala, naj bi trojici ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Po njenih besedah naj bi šlo za 7 mestne številke. Iz podvodne jame na Maldivih so finski potapljači izvlekli trupli še 2 od 5 Italijanov, ki so prejšnji teden umrli v potapljaški nesreči. Maldivske oblasti upajo, da bodo preostali 2 trupli uspeli izvleči danes. V času potopa vreme ni bilo najbolj primerno, za potniške ladje in ribiče je bilo izdano rumeno opozorilo. Potapljači, 4 so bili povezani z univerzo v Genovi, naj bi med izvajanjem raziskav prekoračili pooblastila in globokomorski potop izvedli na lastno pest. Slovenski hokejisti so na 3. tekmi svetovnega prvenstva po kazenskih strelih izgubili Slovaško s 4-5, danes ob 20.20 pa jih čaka 4. tekma obračun s Švedi.
5: %95 strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
6: Citroen. Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami. Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30

0: Supercena!
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.

0: și Danes. Wow! Big Bang! Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnični.si.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Radio Frajer.
5: Radio Frajer, vse tri frajerke in dobra slovenska glasba, smo še vedno z vami.
6: Hej!
7: Hello, hello!
6: Ja, takole v vaše družbo pa hmal pride tudi gušni muzikanti, moj dragi, ne razume. Še predtem pa aktualno.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ja, takole na Radio Frajerste in s tabo smo vse tri frajerke. Lucy, Teni, Vana.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: Jaz ne vem, če ste zasledili, ampak prejšnji petek smo dobili nov update na Instagramu.
0: Ja, res je.
1: Ne bom rekla, mi je všeč, a mi ni všeč, ker iskreno se ga moram še navaditi. Ja. Je minilo komi 4 dni od tega. Ja. Imenuje se Instant.
0: Mene to spominja na Instant kafe.
1: Ja.
0: Instant nudelni.
1: Ja. Instant neki. Ne. Gre za vse tiste, ki ne veste ali pa tega updata še nimate. Gre za take male sličice, ki se ti pojavijo pri tvojem inboxu, tvojih sporočil in so take hitre, take...
0: Ne vem, se pravi vsak dan je pa spogledal sem enkrat, ko greš naprej, ne moreš pogledati nazaj.
1: Tako, kot kar Snapchat.
0: Mene to spominja na Biril, ne vem zakaj.
2: Ali mene tudi. To, a veste, Biril je bila pa v bistvu aplikacija in to je bilo ful popularno pač med korono oziroma po koroni, ko si v bistvu sliku svoj utrinek dneva, tako sprednjo in zadnjo, pač sprednjo in zadnjo kamero in v bistvu je ta slikca obveljala 24 ur, tlepa, a tudi drži 24 ur?
1: Iskreno pa mojem drži tok, dokler ne pogledaš.
0: Ja,
1: ko tvoji sledilci pogledajo te tvoje instant slike, je to. Ampak moram reči, da se je kar prijel, vsaj moji prijatelji na Instagramu to redno uporabljajo in vsak dan gledam, kaj počnejo in ne objavijo tudi več kot eno sliko, objavijo 5, 6, 7. Naprimer, ne? Imamo pa tudi na Radio Frajer te instant slikce.
0: Sem glih hotla reči, da tudi na Frajerju sem pa kaj objavimo, tako da če vas Firbec smatra, kva se sem pa kaj spomnimo pa slikamo, ja pejte počekirati, ne?
1: Tako je, če pa še nimate tega updata, pa grete lahko v App Store oziroma v Trgovina Play pa pogledate, kako updatate tvoj Instagram profil, da dobite tudi

0: frajeri delajo.
1: Fraj radio pa skrbi za
0: okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so od Krvine proti Ljubljani ter pred predorom Tekani proti Ljubljani. Gneča večinoma tovornjakov je pred Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Maribor sever iz smeri Maribora. Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na skrajnem jugu Argentine preiskovalci iščejo vir izbruha hantavirusa, ki je na križarki povzročil 3 smrti. V gozdovih nastavljajo pasti za glodavce in zbirajo poginule podgane, vzorce pa bodo analizirali v laboratoriju. Preiskava je del širše akcije argentinskih oblasti po izbruhu bolezni med potniki na ladji, medtem ko lokalne oblasti zanikajo, da bi se prvi okuženi par okužil na tem območju. Policisti so bili konec aprila obveščeni o najdbi človeškega okostja na strmem pobočju na območju Kranjske Gore. Identitete osebe takrat niso potrdili, po analizi nacionalnega forenzičnega laboratorija pa so ugotovili, da okostje pripada moškemu, ki je bil pogrešan od 3. oktobra 2018. Kylie Minogue je razkrila, da se je leta 2021 drugič soočila z rakom dojke, vendar je diagnozo 5 let skrivala pred javnostjo. V dokumentarcu je priznala, da jo je bolezen psihično zelo prizadela in jo povsem izčrpala. Danes poudarja, da je bolezen ponovno premagala ter opozarja na pomen rednih preventivnih pregledov in zgodnjega odkrivanja raka.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: se so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: Frajer in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
5: Se pravi.

0: No reče Citroen ali Citroën. V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Takole, urca je nekaj minut čez deseto in ura je prava, da se vam ponovno javimo.
3: Hej,
4: hello, hello.
3: Ja, takole, če greste na malco, vam želimo dober tek, če ste že pojedli, vam upamo, da je bilo kaj užitenga, no, zdaj le vam pa pošiljamo samo dobro glasbo in sicer Zvita Feltna edina prhaja, pa SOS Kvintet, Bači, Bači, najprej pa na naše zvočnike prhaja jo razigrani.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so od Domžal proti Ljubljani ter od Domžal proti Celju na primorski avtocesti pred predorom Tekani proti Ljubljani. Gneča tovornjakov pa je večinoma pred Postojno proti Kopru. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Maldivi so iz morja izvlekli še zadnji dve trupli petih italijanskih potapljačev, ki so umrli med raziskovanjem podvodne jame. Trupla so našli v 60 metrov globoki jami, med reševalno akcijo pa je življenje izgubil tudi maldivski potapljač reševalec. Med žrtvami so bili člani univerze v Dženovi, med njimi profesorica ekologije, njena hčerka in raziskovalci morske biologije. Nesreča pa velja za eno najhujših potapljaških tragedij v zgodovini Maldivov. Pri Dubrovniku pa od torka popoldan poteka obsežna iskalno-reševalna akcija pogrešanega hrvaškega potapljača inštruktorja, ki je izginil med organiziranim potapljaškim izletom. Pogrešanega iščejo tudi z droni, v akcijo pa so vključeni še kolegi potapljača inštruktorja, zaposleni v potapljaškem klubu, ki je organiziral ogled. En zasebni grški otok v Jonskem morju bodo novembra prodajali za 247 tisoč evrov, precej manj kot leta 2022, ko je bila izklicna cena 8 milijonov evrov. Otok vključuje nekaj zapuščenih stavb, vodno cisterno in kapelico, vendar zaradi zaščite v okviru Nature 2000, večje gradnje in turistični razvoj niso dovoljeni. Podobne možnosti zasebnega najema otokov ponujajo tudi na drugih priljubljenih.

0: ljubljeni turistični destinacijah.
1: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviseri, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.

0: Leta v Vojniku. V petek, 22. maja, v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
3: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
7: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
8: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Ванка, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, gneča večinoma tovornjakov je pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Žival ovira promet med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti. Predmet ovira promet med predorom Ljubno in Kranjem zahod proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa v predoru Kastilec proti Ljubljani ovira promet. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem PS Heidel. V delih Litve so izdali opozorilo o zračni nevarnosti, potem ko so v bližini meje zaznali sumljiv dron, ki naj bi priletel iz Belorusije. Tudi prebivalce prestolnice so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Za eno uro so zaprli tudi letališče. Aktivirali so tudi NATO sistem za varovanje zračnega prostora nad baltskimi državami, da bi prestregel dron. V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Gori tudi na nenaseljenem otoku Santa Rosa v južni obali Kalifornije. Tajska ukinja dosedanji 60-dnevni režim vstopa brez vizuma za turiste iz 93 držav in ozemelj, ter ga skrajšuje na 30 dni. Novi ukrepi so namenjeni preprečevanju zlorab vizumskega sistema za nezakonito delo in kriminalne dejavnosti. Med državami, na katere sprememba vpliva, so tudi članice šengenskega območja, vključno s Slovenijo. Oblasti so odločitev sprejele tudi zaradi varnostnih pomislekov in neprimernega vedenja nekaterih turistov v zadnjih letih.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
8: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 €. Več na lagerhof.eu.

0: prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Frajer Radio.

0: informacije.
1: Gneča večinoma tovornjakov je pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj so prav tako na cesti Dragonja-Koper zaradi del. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada in policija obravnavata afero Black Cube, v okviru katere preiskujejo posnetke, ki so bili poslani v forenzično analizo v tujino. Državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk pojasnjuje, da preiskava glede posnetkov in vsebin v aferi še poteka. Policija in tožilstvo pa sodelujeta tudi s tujimi organi in forenzičnimi strokovnjaki. O njegovih besedah so na zasedanju govorili o sumi, da bi lahko šlo za manipulirane posnetke, namenjene vplivanju na volitve, kar predstavljajo temeljene sume hudih kaznivih dejanj. Zaradi letalnika v bližini meje z Belorusijo so se v litovskem glavnem mestu Vilna oglasile sirene, prebivalce pa so pozvali naj se zatečejo v zaklonišča. Vanje so preventivno odpeljali tudi predsednico vlade in predsednika Litve. Za kratek čas so zaprli tudi letališče in ustavili železniški promet. Vojska pa je čez pa ure potem sporočila, da je nevarnost vidila. Evropo po kratkem ohladitvenem obdobju čaka močan vročinski val, saj bodo temperature konec maja kar 12 do 16 stopinj nad povprečjem. Na celino se krbi toplotna kupola, ki prenaša zelo topel zrak iz Severne Afrike. V več državah in tudi v Sloveniji se lahko temperature približajo ali presežejo 30 stopinj Celzija.
0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu?
3: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
2: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
3: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
2: Superkart.si.
4: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
0: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!

Danes. Wow! Big Bang! Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.

0: vzdušje. Tega ne želite zamuditi. Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Noben šiht ni predolg.
3: Še igra Radio Frajer.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si
2: Čaci!

0: radio.
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo v smeri Dragočove ter na lokalni cesti Kidričevo. Zastoji večinoma tovornjakov so predpostojno proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani. Gneča pa je na cesti Lesce Bled ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Popoldne bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, sicer pa bo delno jasno s promenljivo oblačnostjo. Temperature se bodo gibale od 19 do 24.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Sekretariat pa je ob tem pozval.
4: Sekretariat Sveta pa je za nacionalno varnost pa je pozval, da naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in seveda strokovno.
3: Tako je povedal.

0: Naj pa bi pokrov jaška tik predtem odmaknil tovornjak, ki je peljal mimo. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanje za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je namreč sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov.
1: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni najvišji.

0: informacije so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
5: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod Šotorom v soboto 23. maja.

0: Umeko kepa. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajeri. Evo, na Radio Frajer ste in s tebi družbo delamo vse tri frajerke.
3: Ojla.
2: Ja, srčka pa nam greje tudi nekakšen frajer tukaj ob nas v studiju. Ampak dobra, ampak dobra slovenska glasba. Zvita Feltna, Kraljica, ansambl Bratje, Romeo in Julija in pa ansambl Viža zdaj le na začetku. Na

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Draga Slovenija, upam, da uživate tale...
2: Sredino popovdne.
1: Sredino popovdne, ne vem, jaz sem z možgani že na petko.
2: Ja, čisto iskrena.
1: Ja. Ampak zaradi tistega koncerta, ki prihaja.
2: Se res. V glavnem, ful lušten bo, jaz verjamem, da bo ful fajn, ampak dej mu povedati še tistim, ki ne vejo.
1: Ja, tako. V ponedeljek se je nam v studiju pridružil eden in edini Sašo Avsenik.
2: Ja.
1: In napovedal koncert Saša Avsenika pred Alejo ta petek.
2: In to za ston.
3: Tole bi bilo res kar greh zamudita, ne?
2: Ja, tako je. Aleja praznuje svoj 6. rojstni dan, tako da v bistvu Aleja časti Avsenikov koncert.
1: Tako je, Sašo je povedal, da svojo glasbo zelo radi pridajo v Ljubljano. Včasih so bili na Ljubljanskem gradu, zdaj pa se selijo pred Alejo, da bo še več prostora za več poslušalcev in za še bolj na glas smet tole našo slovensko glasbo.
2: Ja, točno tako, tako da vsi ljubitelji Avsenikove glasbe lepo vabljeni, zagotov bo luščen lej, sploh če ste z Ljubljane, z okolice. No, v bistvu, z kjergakoli konca Slovenije se lahko pripeljete, ne?
3: Ja, tako da 22. maja, v petek 22. maja, torej ta petek, ob 8. zvečer vsi predalejo.
1: Tako je, za zdaj, če ste pa slučajno donske v leji ali pa jutr ali pa tudi v petek do povdne, pa si lahko ogledate razstavo Avsenikov, ki je tam že postavljena v... Prijaš noter zraven Milarja.
2: Tako smo jo ogledali
1: in je bila res navdihujoča in tako veliko različnih informacij zveš, ko da se tudi to splača pogledati.
2: No, tako da če pridete, se pa itak vidimo, a ne?

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Ali po, ako kaj znamo.

0: Marjeta, vruče gasne.
1: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Dogodki za bavni hiti.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani se je zgodila nesreča na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani zaradi nesreče promet poteka po enem pasu. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v obe smeri. Na štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru. Na ljubljanski severni obvoznici pa med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrova ter med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. Spremenljivo oblačno bo, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe pa bo majhna.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Dodaja, da se obnašamo, kot da je to nekaj popolnoma sprejemljivega.
5: In zdaj, ko se pojavi nov veter ali pa neka nova politika v parlamentu, smo pa vsi zač-

0: prinaša tudi do poslanske skupine, ki prvič v zgodovini Slovenije upa javno govoriti o tem.
1: Ob tem je še podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Na podlagi evropskega pripornega naloga policija išče 55-letnega Slovenca Tomaža Stoparja, ki je na begu od 12. maja. Predtem je prebival v Ljubljani in na Dolenjskem ter v okolici Kostanjevice na Krki. Iskani se omenja kot član hrvaško-slovenske združbe, ki uvaža luksuzne avte in pri tem goljufa z davki.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
8: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
9: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdo jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
10: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
14: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
15: Radio Frajer, vse tri frajerke in pa ura je nekaj minut čez tretjo.
16: Hello. Tale tudi Ivana tako zategne, prej sta zjutri mene hecale, da se jaz tako rečem Radio Frajer, ne? In zdaj še Ivana to. Ampak kakorkoli, ej, dragi moji, jaz upam, da ste si danes privoščili kakšen čaj z medom in z eno oranžličko medu, zato ker praznujemo dan čebel. Kaj več o tem bomo povedali kmalu, zdaj pa sledi dobra slovenska glasba.
15: Ja, tako kot je povedala Lucija, zdaj le bomo slišali Tilčeh, lahko, lahko, ansambel naveza, sem, da jutr te ne mine. Še pred tem pa zdaj le na naše zvočnike prihajajo Firbci.

0: To je Radio Frajer.
1: Dober dan, ura je nekaj minut čez pol četrto in z vami smo še vedno vse tri frajerke.
2: Hey. Hello, hello.
3: Ja, danes smo pa tudi že večkrat povedali, da je svetovni dan čebel in punca za vajo ima meni vprašanje.
2: Ja.
3: A bi rajš en mesec bile brez telefona, ali pa brez medu, sadja pa kave, ker ne bilo čebel?
2: Ojoj.
4: Takoj, ko si postavila to vprašanje, ne?
2: Ja.
4: In si tako, ali svet brez medu, ne?
2: Ja.
4: Sem
2: ja.
4: Tako, ja. Brez. Svet brez medu, ni panike. Takoj. In potem si dodala še sadja pa kave, pa sem si rekla, ok, ne, a veš kaj, to pa ne bo šlo.
2: Ja.
4: Umraješ brez telefona.
2: Ja. Je rekla me tem, ki je vlikar en kliče, zato igre na smeh.
1: No, ampak jaz mislim res, da tle je ful težko odločitev, zato ker med imaš valjda ful rad, kavo imamo vse tri ful rade, pa tudi telefon v bistvu rabimo, ne? Tako mislim, na dnevni bazi ga dejansko rabiš, tudi če bi hotel, ne možeš brez.
4: Pa še jaz telefon vzamem na šiht, ne, pa ja. Tudi na dopust ga vzamem sabo, pa potem tudi rada spijem kakšno ja. Kavo, meda pa ne jemljam posod skupaj, ampak vem pa, koliko je med pomemben za zdravje in pa koliko so čebele pomembne za vprašanje. Ja.
3: Ampak meni je bilo tele, ni toliko fora v medu, ampak vse ostalo, kar čebele naredijo, se pravi vse te rastline, kukorkoli, ampak po mojem se tudi večkrat čebele jemlje za samoumevno, skozi delo pa spoh se nikjer ne vidi, veš, kaj mislim.
2: Ja.
3: Pač neke drobne žuželjkice, ampak imajo pa zelo pomembno vlogo v naravi, po mojem bi bil kar velik kolaps, če zginejo.
1: Ja, tako da, če vam kje kakšna čebelca nagaja, prosim ne je ubiti, puste revo, bo že šla stran, pa čebela res ne piči razen, če se počuti ogroženo.

0: Ти их не прескочиш. Музка, ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Ищеш številка ена дарило на свету? Podari novo, razširjeno izdajo Supercar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.

0: Pas proti Murski Soboti promet oviran zaradi nesreče. Zaradi popodanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zamuda približno 45 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru. Na ljubljanski severni obvoznici med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrova ter med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. Zastoj je še na cesti Lesce, Bled in Slivnica. Hoče. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe pa bo majhna.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Tako državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk.
2: Na podlagi doslej znanih podatkov pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
0: Ta je pozval naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno. V Trstu so včeraj izbruhnili spopadi med neofašisti in antifašisti, in sicer na vsakoletni komemoraciji v spomin na neofašista in vojnega dopisnika, proti kateri so antifašisti protestirali. V spopadih je bil ranjen novinar, ki so ga odpeljali v bolnišnico. V ljubljanski Odiseji so predstavili slovensko inovacijo, električni brisalec vezirja motoristične čelade. Pristojni so ob tem izpostavili pomen inovacij za izboljšanje varnosti v prometu in motoriste pozvali k previdnosti na cesti, predvsem ob slabem vremenu. Večinski lastnik družbe Bike Guard Ivo Boskarol pa je ob tem dejal, da lahko izdelek pomaga motoristom, ki jih med vožnjo preseneti dež.
3: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu?
8: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
7: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami,
8: kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, IKEA in druge.
7: Superkart.si.
9: Gremo letos na zmago!
10: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
9: Zmagajte z nami!
10: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Super sreda, super cena! V Meku, kje pa?
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
12: Jučaj.
11: Več na kovan.si.
13: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Radio Frajer poslušate nekaj minut čez četrto uro popoldne in naša Ivana že pridno zapisuje stvari v svoj rokovnik.
14: Ja, tako je. Ja, moramo biti malo splanirani vsaj, ja.

0: pišeš? Kaj pa pišeš? No?
1: Ja, ene zanimive plane imam za vikend, oziroma veste kaj, definitivno planiram samo dobro slovensko glasbo iz dneva na dan.
0: No, v glavnem jaz vam zdaj povem, kaj čaka vas. Mm-hmm. V glavnem, vas čakajo Hmelj Boysi že dolga leta, pa ansambel Dar, Nič ne de, pa še predtem ansambel Pik, Sej ni res, pa je.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer in vaša popoldanska družba smo še vedno vse tri frajerke.
2: Hello, hello.
1: In na Frajerju vrtimo tudi samo dobro slovensko glasbo. Z veseljem pa vključimo tudi kake frišne.
2: Ja, no in ena od teh frišnih je tudi poredna natakarca od ansambla OK.
3: To pa vsi poznamo kakšno tako.
2: Ja.
3: Poredna natakarca.
2: Mislim, marsikatere se prime ta naziv, ne? Čeprav ni čistko. Vse smo delali v šanku, vemo kako to je. A ne to je?
1: Ja, Slovenci radi obrekujemo, ne?
2: Jep.
1: Drugač pa držalo. Poznamo veliko takih.
2: Ja, ampak dobro, pa kaj je sploh? Kaj pomeni biti poredna natakarca? Tudi da ne izdaš računa, da polivaš, da točiš gane pred deseto.
3: Čakaj, kako pa ti to vse veš?
2: Ne bi vedela, pustimo malenkosti, ampak...
3: Diplomsko nalogo si delala
2: ja,
3: iz tega.
2: Res je, ja, to diplomsko nalogo sem delala iz tega in poznam zakone.
3: Ne, kaj to res. Prav?
2: Ja, ne, to je res. Ker sem tudi hotla imeti svoj lokal in sem pol...
3: Ti imaš diplomo.
2: Ja, in sem diplomsko nalogo obrnila... Zgledam to glupo.
3: Ja, kakšno vprašanje?
2: Ne, drugače res, hotla sem imeti svoj lokal in poznam zakone. Tako da ne vem, a si pol... Poredna natakarca.
3: Po mojem si poredna natakarca takrat, ko ne pustiš, da te fantje tako oblajajo, kakor so kakšni taki fantje za šanko.
2: Ali pa lih kontra, veš?
3: Ne,
2: kasi,
3: ne.
2: Kasi, ja, dejmo pustiti, da fantje povejo.
3: Tako, dejmo pustiti, da ansambl OK pove, kaj to pomeni.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni
1: hit. Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na pomurski avtocesti je pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti promet oviran zaradi nesreče. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornjaka. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je zastoj, zamuda je okoli 20 minut. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrova ter med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. Na cesti Lesce-Bled je zastoj in Slivnica Hoče. Spremenljivo oblačno bo, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe pa bo majhna.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranke v petek na glasovanju o mandatarski kandidaturi Janeza Janše presenečen ne pričakujejo. Iz bodoče opozicije se vrstijo kritike na doslej znane dele koalicijske pogodbe. Luka Mesec iz Levice in Vesne.
5: Kar mene v bistvu zelo moti in boli je, da na desni nimamo konstruktivne vlade, že četrta vlada Janeza Janše je to in vsakič so jo gnali napačni motivi. Maščevanje, revanšizem, polaščanje državnega aparata, državnih podjetij in tako naprej.
4: V NSI pa odgovarjajo, da gre za program razvoja. Odhajajoči oblasti pa očitajo, da se ne more sprijazniti z rezultatom volitev. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilnius oglasile sirene. Ljudi so pozvali, da se zatečejo v zaklonišča. Preventivno so vanje odpeljali tudi premijejko in predsednika. Nevarnost pa je kmalu minila. Prvič pa so včeraj v sosednji Estoniji dron se strelili. V baltskih državah so opozorila zadnje mesece vse bolj pogosta, saj je Ukrajina okrepila napade na ruske cilje v regiji Sankt Peterburg. Po filmskem begu in nevarni vožnji so koprski policisti aretirali domačina, ki je po tatvini bakrenih žlebov pobegnil in ogrožal ljudi. Med begom je tudi

0: paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
1: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Čas je za dobro slovensko glasbo, kje druge kot na Radio Frajer. In zdajle prihaja Natalija Verboten, Made in Slovenija. In tole pesem podarjam oziroma poklanjam, pošiljam tja gor na Koroško. Vsem Korošicam, Korošicam, ej, ful ste fajn in res imate čudovito pokrajino in premalkrat se spomnemo na njo.
7: Ja, tako je. Iz Koroške pa se predstavljamo v Rogaško Slatino in jaz lepo pozdravljam harmonikaša in pevca skupine ansambla Stil Tilna Anderliča in zdaj bomo slišali njihovo Stisen se k men.
6: No, očitno potujemo po Sloveniji, tako da glej.
7: Potujemo tudi na Dolensko, tako da zdaj na naše zvočnike prihaja ansambel Nemir.

0: Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate in ja, danes je dan čebel in jaz vem, da so čebele prave frajerke.
2: Mm-hmm.
1: Ja,
2: točno to in sigurno je tudi en najbolj znanih komadov o čebelah, Čebelar od Lojzeta Slaka in ta je sigurno v samem vrhu večnih frajerjev.
1: O, to pa lahko rečem, da se vse oziroma kar vsi strinjamo.
2: Mm-hmm.
1: Še vedno pa, dragi naši, zbiramo vaše predloge za večne frajerje. Veste, to so tisti večni komadi, ki vam res pobožajo dušo, ko jih zastišite, ali pa ko kar greste, ne vem, na klop, na stol, pač, ko ste res veseli in je to nek mm-hmm. večnega za vas.
2: Ej, punci, kaj bo naši politiki? Misliš, kateri večni komadi bi k njim pasal? Kot primer, jaz če prvo pomislim na Boruta Pahorja, ne?
1: Ja.
2: Kjer? On je na TikToku enkrat objavil, kako pleše na brizgalno brizgo. In Borut Pahor, evo, to je zihar njegov predlog za večnega frajerja.
1: Mm-hmm.
2: Kaj pa Nataša Pirc-Mucar?
1: Gospa predsednica.
2: Gospa predsednica, v njej pa bi dal, ona je iz Kamnika, ne?
1: Mm-hmm. No, okolica
2: Kamnika. Kamnika.
1: Veselo v Kamnik.
3: Veselo v Kamnik in urno naprej.
2: Ej, kaj pa, dejmo, če smo že praktualni, a ne?
1: Aha.
2: Kaj pa Stevanovič? Fanti izpod Triglava.
1: Mogoče bomo mi kar ostali pri vaših predlogih, ne rabijo se politiki še mešati v našo musko.
2: Ja.
1: Tega pri nas ne rabimo, ker pri nas vrtimo samo dobro slovensko glasbo. Da pa je bo še več, pejte vi na našo spletno stran. radiofrajer.si in odejte predlog za vašega frajera oziroma za najbolj frajerski komad, ki se more vrteti v naši playlisti.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: Grabuloš.
1: Zangade.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na pomurski avtocesti je pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti promet oviran zaradi nesreče. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornjaka. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani, tam stojijo tovornjaki. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je tožilstvu predal podpisane izjave treh poslancev resnice o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Podrobnosti ni razkril, ker da noče

0: Nagrado Zlata čebelam, a tokrat dogodek Čebelarska zveza Slovenije bojkotira, saj so s foruma umaknili predavanje o problematiki ponarejenega medu na trgovskih policah. Peter Kozmus iz čebelarske organizacije Apimondija se strinja, da so ponaredki velika težava.
1: Vse več je nizkocenovnega medu, medu, ki v bistvu sploh ne more biti imenovani med, ker so to razni ponaredki in imajo predvsem večji čebelari, profesionalni čebelari zaradi tega velike težave, ker ne morajo potem tekmovati s temi nizkocenovnimi proizvodi.
0: Ljudi zato poziva naj kupujejo med neposredno pri čebelarjih. Dosmrtno prepoved treniranja je Evropska nogometna zveza naložila nekdanjemu trenerju čeških nogometašic, ker jih je na skrivaj snemal v slačilnici, tudi pod tuši. Moškega so aretirali potem, ko so se posnetki pojavili na spletu, našli pa so tudi gradivo o spolni zlorabi otrok.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
6: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
7: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
12: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
13: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
14: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Ja, takole, Radio Frajer je tole in tale dan gre počas v večer, tako da upamo, da ste se imeli fajno, ne?
16: Ja, in upamo, da se imate simpatično. In zdaj bomo slišali Boštjana Konečnika in duo Edo ter Roman Lipa. Na to prihajajo Modrijani z njihovo Moja. In pa zdaj le simpatični ansambel Simpatik, jaz sem tisti.
15: Vi pa bodite tisti, ki uživate v temle večeru še naprej v družbi Radija Frajer in nas treh frajerk. Lepo se imejte.
16: Čau! Čau.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in 34. uro. Obvoz bo po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti bo promet na odseku Dramlje Slovenske Konice v noči na četrtek med 21. in 34. potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt bo v tem času tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Temperature jutri zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor je vložen predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikatom je pred tem uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Dodaja, da se obnašamo, kot da je to nekaj popolnoma sprejemljivega.
2: Smo pa vsi začudeni, zakaj nekdo o tem sploh javno govori. In še tega bi moralo biti sram, zakaj o tem sploh javno govori. Kot v nekih državah tretjega sveta, kjer je ženska posiljena in je ona kriva za to, da je posiljena. In na tak način imam občutek, da se določeni mediji ali pa sistem obnaša tudi do poslanske skupine, ki prvič v zgodovini Slovenije upa javno govoriti o tem.
1: Ob tem je še podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Na podlagi evropskega pripornega naloga

0: prejšnji teden. Po najhujši taki nesreči v zgodovini Maldivov, kjer je potapljanje izjemno priljubljeno, je pri iskanju trupel v soboto umrl še maldivski potapljač.
1: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
2: Varno, veselo in...

0: slišala?
1: Točno.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio. Čest.

0: jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ali po, ako ka znamo.